Benton mekati pun iuya ding napini pun lebihan madui mo janten rasa pakoh ye sukih.